0: intimt och jag kommer från distriktet själv, ikke sant? Så det är väldigt typiskt när du är från Skien som jag är från så får du inte de kule konserterna, ikke sant? Du måste dra till Oslo för att få de kule konserterna och så vidare. De kommer liksom aldrig till dig. Så jag vill upptatt av istället för att jag ska dra rätt till Trondheim då. Så ska jag nu dra till Snåsa och Namsos och Stjørdal och bara städerna som är runt Trondheim.
1: Ja.
0: Och jag ska göra det när jag kommer till Vestlandet så ska jag inte till de store, men jag ska till Førde och jag ska till Ørsta och jag ska till de krikene och kroken här. Och det för mig var en väldigt sån en kärlekserklæring till landet. Och så efter att ha gjort alla de små städerna före jag då gör storbyen I Norge så drar jag ut till Nairobi. Og New York og Brussel og Rotterdam Altså da skal jeg på verdensturen
1: ja,
0: og så når jeg ferdig med det så, Sånn, nå kommer jeg til storbyen Da kommer jeg til å komme til Oslo og storbyen igjen da.
1: Ja, så det rett og slett Du har vært land rundt og verden rundt Og nå tar du Oslo
0: Ja, og det rett og slett bare fordi det diggere å være sårbar Langt vekk Og jo nærmere hjemme jeg jo verre det, ikke sant? Jeg gjør show hjemme og plutselig så Jeg husker jeg på skjø og show, så sitter moren min der, og så sitter ekskjæresten min der, og så sitter bestevennene mine her, og så sier jeg terapeuten min bakerst I rommet, og så bare, ok, da I hvert fall ikke rom til å lyve.
1: Nei. Ingen historie kan flytte oss på. Men du nevnte New York, og du nevnte Amerika, vi må prate litt om noe som jeg begynner litt med deg, Jørnes, at du gidder ikke å bare sitte I Norge og være en rik, komiker och få gott betalt där du vill liksom ut och pröva dig andra platser. Det ska vi prata mer om strax I Reiseradion. Häng på allesammans.

Bernhoft med Choices, og før det så hørte vi en sång som finns av Odd Nordstoga. Og nu är det tid til dagens tid for dagens konkurranse, som idag är en medley-konkurranse där jag har ett ord på 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag måste bara checka en sista gång för jag har gjort fel på det här för. Det är 5 bokstaver i det ordet och det betyder att det är 5 sanger och första bokstaven i artist eller band, ja, det utgir en bokstav i ordet. Och medlen den går sån här.

0: Det låta där Simple Mind, Simple Plan, Simple Plan fick med sig Sean Paul på låta Summer Paradise, vad det jag skulle säga. Si. Mettesson, han är en artist som jag verkligen fort har blivit väldigt glad I musiken till. Och när nu har han en låt på NRK sin faste spellista här I P1, alltså den lista som innehåller låtar vi spelar lite oftare än de andra. Den heter Water och blev skriven helt I begynnelsen av karriären hans, men den blev inte färdigställd och sluppet för I år.
1: Jag har varit med den låten här väldigt länge och för kanske 7 år sedan faktiskt. Så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig skitten selv da og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre typer kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

Det var Tennessee C med Dreadlock Holiday. Och nu är det så klart för en ny chans för dig, hvis du inte klart konkurrensen. Jag skönjer att den var lite vansklig för ja, det verkar som det kanske må väntas lite med svar, men det är många som har riktigt. Någon har prövat att stocka om på bokstaven, men har riktigt bokstaver, inte stocka om. Det är I riktig rekkefølge. Och så är det ett hint från mig då. Är att ordet I den här sommermedlien är liksom koselig, litt sånn barnlig ord da, kan man jo si. Så det en sommermedley, så første bokstaven I artist eller band, det utgjør ett ord på fem bokstaver, og det ordet det sender du til meg I appen NRK Radio, og dette sangene du finner artisterne I.

0: Det var Eric Clapton sin Change the World. Och nu ska vi till en låt som är från artisten Camilla North och den heter Som du är och den handlar om att bry sig lite mindre och att tåla både egna och andres rare sida. Min kollega William Freo Sande, han fick spurt och lite mer om akkurat den här låten.
1: Det är ju en kärlekslåt som tar upp det här med att det är ingen som är perfekt och att vi kanske har blivit lite för upptatt av att leta efter fel hos andra med detta med kända begreppet X så jag har snudd lite på den då och tänker att det är ju ingen som är perfekt så jag tänker att det är viktigare heller att se på vad vi likar med varandra då.
2: Ja, apropå ordet X, det går jo igjen I låta di. För oss som ikke, kanskje ikke helt uppdatert på ungdomens språk, hva betyr egentlig X?
1: X, det jo noe som du avskyr ved en annen person, da. Så, og jeg tenker at noen ting kanskje litt sånn overfladisk, men så det jo selvfølgelig også noen ting som holdninger og verdier som selvfølgelig viktige. De X som man skal selvfølgelig ta seriøst da. Men at det kanskje ble litt mye fokus på de overfladiske X-ene. Husk

0: Klockan är 16. Här är NRK Nyheter. I Mittrom så är en kvinna siktet för drap, upplyser politiet. En man är funnet död och händelsen ska ha skett mandag kväll. Den siktade är i 20-årene, fortäller politiinspektör Trude Skjønsfjell Kvanli.
1: Det är ju tidlig efterforskning och det är en del av det som vi söker och finna ut vad som faktiskt har skett på stället. Vi vet att det brukte skjutvapen och att en person är död. Och på bakgrund av det så har vi pågrepet en annan person som var till stället. Jag kan si det att en person i 20-åren som är siktad, vedkommende ska förklara sig och vill förklara sig till politiet.
0: Den siktedes försvarare säger till NRK att kvinnan har blivit avhört av politiet. Hon nekter straffskyld och har blivit löslatt. Oljefondschef Nikolaj Tangen utelukker inte att hela oljefonden kan försvinna under speciella omständigheter. Det värsta är att i den världen vi lever i nu så är det inte helt osannsynligt, sa chefen under Arendalsuka idag. Tangen påpekte att nordmenn är blivit vant till att runt en fjärdedel av statsbudgetet finansieras av avkastning från fonden. Han menar Norge må diskutera om landet är gott nog förberett på att delar av eller hela fonden försvinner. Antalet döda efter jordskjelvet i Colombia har ökat till 224, upplyser kolumbianska myndigheter. Och talet är väntat att stiga ytterligare. Totalt anslås det att över 3000 personer är savnet, i tillägg är över 600 skadd och 165 byggningar har kollapsat. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snackat med folk i landet.
2: Nu ser det ut som det är byn Pereira som är hardest rammad. Det är en by med runt en halv miljon människor. Jag snackar med folk där som säger att stora delar av centrum av byn är skadd. Enten så har hus kollapsat som vi har sett på någon videor, eller så är det stora skador på kyrkor, på offentliga byggnader och också på en del boligblocker. Och på grund av skadorna så var byn närmast mörklagt i natt, och samtidigt som folk gick runt och lyssnade för att höra om det var liv i någon av dessa sammanrasta och ödelagda byggningarna.
0: Libanon har avskaffat dödsstraff som det första arabiska landet i världen. Lovändringen innebär att lovens strängaste straff nu blir ersattet med livsfarlig fängsel med hårt straffarbete. Historiskt, säger landets justitieminister. Till slut tar vi med att det är försinkelser på tåget mellan Oslo S och Lillestrøm. Du må regna med försinkelser och att någon tåg kan bli inställt, och det skyldes en signalfeil, skriver vi. Flera nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fick du i denna omgång av Henriette Stenersätter.
3: Forbaskade signalfeil.
4: Og så nå igjen da du! Ja. Nå igjen i romeriksporten, gitt. Og det kommer en ny oppdatering fra Bane NOR klokka 17.30. Så dette varer en stund ned da.
3: Ja, og Christian han ga jo opp, resignerte og tok bussen i stedet. Og nå skriver han, sett meg ned på bussetet, fester setebeltet og lener meg tilbake. Bare for å oppleve at seteryggen gir etter. Sette ved siden av fungerer heldigvis, men nå ble jeg veldig usikker på om jeg skal ta den hårklippen eller utsette den en dag.
4: Ja, riktig.
3: Jeg går for utsettelse.
4: Ja, utsett det du kan, tenker jeg. Når toget utsetter, så kan du også utsette, Christian. Det går kjempefint, det.
3: Utsett det du kan og gjør det du må. Hårklippen kan vente.
4: Ja, og så er det grei. Men det, du trenger ikke å utsette å sette deg på det settet som funker, da. Du trenger ikke å kjøre kjernemuskulaturøving på buss på vei hjem.
3: Det er jo litt spennende å se hvor lagt du ligger.

Granit. Jim Stark, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around and Look, ett album som kom I 2006, så det betyder att det är 20 år sedan denna perlen kom ut på plate. Och efter vad jag husker från ett äldre intervju så fortalte de att Jim Stark namnet kommer från filmen till James Dean från 1935 Rebel Without a Cause. För där var det en karaktär som heter Jim Stark. Därför alltså Jim Stark. Nå, frem til nyhetene klokken 18, så

Anna Kajander är det som sjunger Tåpe. Och för det hörde vi Peebo Bryson och Regina Bell med en sång från Aladdin da filmen A Whole New World. Och nu är det Faith No More som har lånt en gammal slager. I'm Easy. Ja, flott version ska du föra fram till nyheten klockan 1 och Nils Åge Nonstad. Tack för laget.